se sun on oleks putat jakoa. Sen läpä löytää ne juttu. Muisikka mänkinä kuiskut. On tuttaa se tunne ja valu. Nälestys, igatsus, vammu. On löppänyt haastanut.